0: Mi buzo minamitano tiberas ali mokonzi, pons Pilato moyangeli ya Judea, pe Herode mokonzi na Galilea. Ana na Kaifa banganga ya Nzambe, liloba ya Nzambe sakolamaki na Yohane na lisobe, atambolaki na Yordani kopesa libati ya kobongola motema pe kolimbisa masumu.
1: Kobongwana, kokima masumu, kobatisama pe Nzambe ya kolimbisa bino. Denge ekomama na mokanda ya mosakoli Isaya. Bongongo koganga kati na esobe. Bobongisa nzela pona mokonzi. Ezala malamu pe etenga mate. Mabulu ezipama. Ngomba nyonso elalisama. Nzela etenga ma esembolama. Bozipa mabulu na nzela. Boye moto nyonso akomona lobiko na Nzambe.
2: Tosala nini?
3: Yebisa biso.
1: Boyo kangai libota na nyoka.
4: Tosala nini?
5: Nakisa biso ndenge ya kosala.
1: Moto azalina lilamba mibale apesa moko na moninga oyo azangi. Pe oyo azali na bilei akaba yango.
4: Motei. Biso bafuti simpako. Tosala nini?
1: Kobakisa eloko te na oyo batindi bino.
2: Pona biso basoda. Olobi nini?
1: Kobotola biloko ya bato te pe bonyokola bango te. Bobukela bato makambo ya lokuta te. Bosepela na lifuti na bino.
6: Yebisa biso. Ozali Mesia.
1: Gai na batisi bino na mai. Kasi mosusu aleki ngai na nguya akoya. Nakoki te kofungola singa ya sapatu na ye. Ye nde akobatisa bino na molimo mosantu pe na moto. Akokabola mbuma na matiti. Akobomba mbuma na kitunga na ye.

Na tongo, abengi ba yekoli na yempe aponi zomi na mibale, po atambo la kana bango, abengi bango bantoma. Simoni apesi ekombo Petelo. Andele ndeko ya Simoni. Yakobo. Na Yohan. Filippo. Pe Batelemi. Matai. Na Toma. Yakobo mwana ya Feo. Simoni Mozelote. Pe Yudasi mwana ya Yakobo. Pe Yudasi moto ategisa kie.

0: Motei. Motei.
1: Yohana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yohani oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: Ramoni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolo na mbuma. Tango ya kolona ndambo ekweyi na nzela pe eniatami. Bandeke bayei kolia yango. Mbuma mosusu ekweyi na mabanga. Nsima ya kobima ekauki mpo ezangaki mai. Mbuma mosusu ekweyi kati na nzube. Ekolaki na yango elongo pe ezipi yango. Nde mosusu ekweyi na mabele kitoko. Nkona ekoli mpe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mpo nini masese liboso ya bato?
2: Sekele na bokonzi na nzambe lakisami na bino. Kasi mpo na bamosusu elobami na masese. Po batala kasi bamona te. Pe bayoka basosola te. Tala tina na lisese oyo. Mbuma, ezali iloba na nzambe. Mbuma ekweyi na nzela ezali ba oyo bayoki. Nde Satana alongoli yango na mitema noki te bandima po babika. Mbuma ekweyi na mabanga ezali ba oyo bayambi iloba na esengo. Kasi bazangi misisa. Bandimi mpo na tango moke. Tango komekama ekoya, batiki kondima. Mbuma oyo ekweyi na nzube ezali ba oyo bayoki liloba. Kasi bazali kotungisama mpe kokangama mpo na bozwi mpe bisengo ya mokili. Mbuma na bango etelaka te. Mbuma na mabele kitoko ezali bayebayambi liloba babombi na motema mpe basaleli yango. Molende na bango ekobota mbuma. Mwinda epelaka mpo na kozipa mate, to kotia yango na se ya mbeto. Batiaka nde likolo na mesa mpo ete bato bamona pole. Mabombani makoyebana, mpe nyonso ya nkuku ekoyebana, mpe ekobima na polele. Bosala keba na koyoka na bino, oyo azali na mingi bakobakisela ye. Kasi moto ya zangi bakozwa ata moke oyo azali na yango.
4: Motei. Mama pe bandeko no basili koya, basengeli na yo.
2: Mama pe bandeko na ngai bayebayoka kaliloba, pe batosaka.
5: Mokolo moko, Yesu alobi na bayekoli na ye, tokatisa ebale. Tango ya bokatisi, Yesu alali.